Kamatimu mangwani 27 ka Judlo walembela 1921 sekuhunza adzana ni ntlhanu wa malembe kuvoneki kuva kutsumbuliwa amuri lowu misava hinkwayo kutafika sweswi u tirhisaka kuva kula

shandrilanga ahlatyisile ku amtshaye wamkhwesana afile mali kuva namba kunyika mali wadawela kodwa